Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.

Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta radi ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Titi wanci menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam.